Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

remedy.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre hundre og fire komma null, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Vennesla får du kjøpt Radio Nordlands bingobokker på følgende steder. Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Ekstra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Priks Mosedmoen,

0: Spar Hægeland, Spar Øvrebø og Joker Holmstian.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Velkommen, velkommen til en splitter ny utgave av Diamant og Rust her på Radio Loland. Mitt navn er Frank Martinsen, og i kveld skal jeg spille stort sett bare splitter ny musikk for deg. Og jeg begynner oppe i Boston, en gjeng med garba musikere som kaller seg for The Mystics, og på den nye siden deres har de fått med seg rett og slett Larry Campbell, gitarrist i Bob Dylan sitt band i gang i tida i alle fall, multi-instrumentalist og så videre og så videre. Mighty Tone heter låta, The Mystics og Larry Campbell.

Mystics, Almighty Tone der. Og vi skal holde oss i Boston litt til, for gruppa The Reckoners, de kommer fra samme by. Her er det jo snakk om garba musikere, musikere som mange av de har spilt i bandet til Betty LaVette. Låta den heter Consuelo, og den spansk har jeg latt meg lese opp på, og betyr komfort eller å ha det bra. The Reckoners, Consuelo.

litt Southern Soul der ifra Reckless og låta Consuelo. Vi skal til Texas, og nærmere bestemt Lubbock, Texas, og en ganske så kjent skikkelse i singer-songwriter-country-miljøet der. Terry Allen holdt på i en årrekke i gjengen rundt Guy Clark og gruppene Flatlanders for eksempel, og nå har han blitt 83 år og fant ut at nå var det på tide å starte et nytt band, og det har han gjort. Han har fått med seg kona si, John Harvey Allen, og barn og barnebarn, visst nok, og rett og slett kalt gruppa for Bloodsucking Maniacs, og det er akkurat det vi skal høre, sangen som heter Bloodsucking Maniacs.

American Waltz의 Old Crow Medicine Show har du hørt? Og damer som var med og hjalp, hun heter Molly Tuttle og godt kjent her I Diamanter og Rust som du hører på I kveld. Et program som går hver tirsdag, stort sett I alle fall, på Radio Loland og begynner klokka 23 og ferdig ved midnatt. Og vi skal til Texas og en kar som ganske så produktiv, Charlie Crockett heter han. Det vel noen som påstår han var en familie med David Crockett, men det visst bare tull. Ny album hans heter Age of the Ram, og der skal vi høre Kentucky Too Long.

Jolly Crockett on Postoat. I've been in Kentucky too long. Mis ga te en kar som kaller seg for, han heter vel det, Peter Karp heter han, og han en sånn kar som beveger seg litt mellom genre, innom roots, peg av folkmusikk og til bluesmusikk. Blant annet så har han samarbeidet med den gamle Stones-gitarristen Mick Taylor. Låta ifra den godeste Peter Karp, Fape.

That's what faith can do. Or Peter Carpenter. Vi skal til Carson, har et kunstnernavn som minner om at det et band, men det bare en person, han heter Joshua Lemming, og kaller seg for Joshua and the Bonneville fra Texas, den her karen her, og han kom opp gjennom den her American Idol, og ble, ja, har blitt ganske så kjent etter hvert år. En gjenganger her på Diamanter og Røst. Joshua and the Bonneville her, og låta Hell Without Flames.

der slutter han brått og lyden og kollier fortelling sånn som det ofte på en låt, men her var det altså Joshua and the Bonnevilles som sang om helvete uten flammer. Jeg har alltid trodd at det var mye flammer der, men forhåpentligvis så finnes det ikke noe helvete. Men uansett, Joshua and the Bonnevilles, Hell Without a Flame. Vi skal rett og slett ta en, ja, begynne å bli en veteran i en country i verden, 37 år gammel, og rett og slett traker til seg 6 sånne Grammy-utnevnelser i klassen for country, så det kanskje en populær dame som kanskje ligger litt utenom det vi pleier å spille her i Diamant og Rust, men i kveld, Dry Spell, synes jeg var bra nok til å være med. Casey Musgrave heter dame, hvis du har lurt, for det har jeg vist ikke sagt.

soir, albumet Middle of Nowhere. Vi tenkte jeg skulle hedre en av mine store favoritter som nettopp har hatt bursdag. Bob Dylan var 85 år her i slutten av forrige måned, og det må jo markeres her på Diamanter og Rust. Jeg har funnet fram en låt fra en av mine Bob Dylan favorittskiver, Oh Mercy, og der skal vi høre Man in the Long Black Coat.

said nothing, that was nothing. She wrote.

må til, som sagt, i 24. mai var det, og han aktiv og turnerer fremdeles. En dame som har holdt på ganske lenge og var ganske populær på 80-tallet Melissa Etheridge. Hun holder fremdeles koken og ut med en ny skive som heter Rise, og der har hun fått med seg selvstøy Chris Stapleton på å gjøre låta The Other Side of Blue.

The Other Side of Blue med Melissa Etheridge, godt hjulpet av Chris Stapleton. Og jeg har funnet frem en låt til med Melissa Etheridge fra den tiden, ja, for det må være mer oppe i mediebildet, tilbake til 1989 og albumet Brave and Crazy. En flott låt om å kjøre bil i natta. You can't sleep. You can sleep when I drive.

is Etheridge, or Baby You Can Sleep While I Drive. Mais Scotty Hill en en liten tur og hilser på Fire Vans, og han har gjort noen nytt album. The Wake heter det, og Hi, I'm the President's Son, skal han synge om.

when so? And hey, I'm the preacher's son. Oh, follow the Comte Rentier-Atelmo strenge butikken her i Diamant og Rust. Og mitt navn Frank Martinsen, og jeg har håper jeg har gitt deg noe godt å gå inn i natta med. Skal vi i alle fall helt til slutt en liten god bit med Watch House, som skal synge Wildfire. Men for det så vil jeg si, vær snill med hverandre, ta godt vare på hverandre, og ha en fortreffelig, fortreffelig natt. Her kommer Watch House, Wildfire.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.